0: יש לך כמון להוכוח שהיא קואופרטיבה, כלומר כאן לינים לסעית שהולך שוקרה, תראו לסחקו חיים. נקה פנצ'ושי תראו לקקו הדיוס, נקה נשקה לקמתן, רנק לאו אחקית ארוך תוקוון, כאן כמוקף קוצ'יק שרוץ' בנינקיל, רנק תורוך אחיש קוצבל ביק לאסילל, מלאק נלך צ'יריש להוכוח שהיא אנחל לנפן מנזה לחלן חלן קואופרטיבס. נאיש יפשקוש פדקוברה לאקטיוקו צ'ישקם פלסה למוה פלסה לחוקוק שנחך לנקשת לימנקוי שירו לקוטן הנקוון הוקען כלומת לינים לסעית שהולך שוקרה לאש לחולומינל רי לחוקוק קואופרטיבס אסוציאדוס אסוציאדס וואקווי לסחיל פויאנם מלאק לקוק אלי נקה את הלימן הרם הנחקוון נפתח פלחון לשקקוי ללאץ' אול ונקיו פשח קווי שישפנון קיל לחוכוך שיטקלק לקוון סייבן ובלי קוק אל תמתום נקטשקף שול שצולוק שבנק נחקר את על מלאכו נקנקה קולטיקה קווי רחלל לי צולוק חון אחל רוס לי קטיו אמש בנקה אנחקוי נתן אנגר שנאובל שאמרו נתקענו לי חונחוק שיק אנחל שאמרו אחקוי לי חולומינק ותקוון שיק שקומון וגם נחקי אחקוי נחקולח כולח יוקו צ'י צולוק יוקו צ'י שקאו רסינקיסטי ריל אחקוי שאמרו נתו אוקן סחון קוטן זלי נחך לי נקות למנקוי חקייה הנקוון סלי חוכוך שקואופרטיבס נבלה בחקוי בלי סחיל פויאנם ג'וקב ששקאו רסינקיל ריב נבלה בלי ג'וקב שאוקן ונקטה שבילוק חקוי בלי שקואן חיקר אבל האן מוקו נרותה תחתאו כוי לאום על החסר קומונים נמצא ג'וקו שצולוק ותלי קואופרטיבס בי הנחקוי כון לשפעול ונקטאו חקוי ביק לחקאו רסינקיל נתלימן חקוי לצולוק, שופרב, שישכוני לב, לאסוסיאדוס, אסוסיאדס, מלאך לסחיל פויאנם, חושב אחקוי צ'קשפנונקיל, לקקומון, סלי חלן חלן צ'ינאחך, או נתנאו לאש, לקונקש סלי חלן חלן צ'יקואופרטיבס, נקוונק לקאורסינק, שופרה, חוקענק נתבוק אחקוי לאשול, ונתרוך אחקוי תשסחון, תשעוקן, ואהרן אחקוי תתאונק לקאוש ותשיחוקאין אחקוי תאופש תשנאו פעל נבנצ'יק לי נעלב מלאכשן אחפירוש אנחלנקיל אקווים כשבנה מוקונרו תצ'יק תקחון תקעתי לקאוש לבעל כמאין שח או לחוד שעב כמאין שעב מלאכו כשקקל שעב הנתקוון ונשילך מראה חולסה שבנוקיל לי אנחל שבנה קוצקו אחקוי לי ריילל קוצקו לי צח כילל אבן הנתקוון צ'יק נקקרתל נקנבלצ'יק לריילל, לצ'אכילל, לנקטאו, תנטו תאכילאו, צ'אנרו נקטקקש, מלאך צ'אנרו נקטקנומצי, וצ'יחוקאי נחקוי, סעד יוקו צ'אנחלק אבן חואב שכחולטיקה בי, נקנאו נק מוקו נרוטה תקבנו של צ'יחוקאן, תנטו בן נקטקקאו רסיכי, סעד קומוניל, מלאך תנטו נקטו אוקן, צ'יחוקאו רנק יוקו שופבל לקנאלי צ'יחוקאנק כאן לשקפילה לאש אול לאש לסחיל פויאנם הלך לקוקל יוקש צולוק לקנאו בר אבן כאן אילמן אחקוי נק נקש סיקבש באול צ'אנרו נק תקוונק לקאורסינק מלך צ'אנרו נק תקוונק לצולוק שופרה לאש לסחיל פויאנם אבן מהכאן השקיחן נחמן בן הנק תקלה שעול האש, נקרא תקנב שופרי כולך, להיקרות השלוח, תשבנו כאילו, אנחנו כאן שבנק, ליחון הלכו על חומפת החקוי נומה, ותקוי אינקה תורוך, תשבנו כאילו, מלאך אינקה תעקה שבנו כאילו, חון לטח, מלאכון לכאחל, שירו לקוטן אנחנו כאן, כולך נראו אינקה צ'קוואן כחקוי, למטה נחקר, אנחנו לאו תורוך, תשבח, תסינקיל חוקם נק, כולי סייט הולך שוקרה, שכוני לש לאש, לקומון, לנקקה את שול, שחבינקיל, סלי חלן חלן שנאחה, סלי חונחוק, שקואופרטיבה, סבר כוי נקולק שתייבשקוש ולקובר, הרחלה לקוטן, רחלה לגונל, תוקות ששתיאל ולקחר, נקקוונק אחקוי, לשנום סינקיל, לחונחוק שסילל, לחונחוק שנלב שוקרה, שכוני לש לאש, ואחקוי, לחולמינל רי, לחונחוק שקואופרטיבה, סנקנאו נק, na bali taklak di kwan sa eben ban tentosh banung kini hingga naru takakana punak angel ci isbeh malah hingga naru aku takakana punak angel ci ilang aran na mokon cik na ka tau bayak li jahilal malah li mahilal nak nakabano li na leb hain aban tarubi tarah takabano ren na kunak angel malah kunak na leb hingga takakana ci isbeh malah hingga takakana ci ilang karan tento bi na joko ci stil balris ci chabil bar kon kebe ba kanser handi asel dos banunki anak ebe na tu belah na tu subaman resilal utre tali la kwe li hunko ci chinkal asel di na bere simang sa li hunko ci cooperativas utan li choncho cherula es li kakomon li na keke echo ci holominki li hunko ci cooperativas renak maka kuli kyo pesis kana banki lu tro ska hudi kacha lu belah kuna ke kere tanna asel ru na kwan li ten kyo kere mala kwan karu in kana kenau li esel al hai kere la es li toje es es ok chi solo min ki li hun hun chi cooperativas na ru aku te sik li ten na ru te sik ke li komon li na ke kaus la la es kwan ke li shnawom renak testen kaf banunkil malakh beresinkil kanfel fan marenga na tekanak aran chikuna kwa malakhirosh beninkil resh banunkil kholomen mare ma kwa fan lis beul din ahman ban na anak mare testen ka bayat le kaush le nale mare renak kumpat ta pek bayat li kanfel chihokan aban inka chokochishka lakin naktashik khol li honal banak aran akwe chikna ilman na inka us na eli hunhu chi kansela ban parna ka kere tal hain mare sa shatik ut na kulman haan inka ku chik kwan di mata nechtere na taruk takatukub ru kuntubak li kansel ban na kumare ku chik el kyo katla sa li holoming ut taranta ut chanjanta kwi maka shabano ut dikatuya kwe na kwan sa shabano kil li holoming tento ta pa li tusu bambil sa li estatuto di cooperativa malak li hongko ka kwe chik chi chakrab li nataliman aran ren na chiko kay yo katak kwe chish erisin kin malak shnale bankin rish chi chapil li khalang khalang chik angel kwal angel ru rin pal chish funil ha in nakanaw naksana ban li cooperativas kwanke beblah teng chirish li consejo de administración malak na kwan ka fili comisión de vigilancia mare na ke se kunchu ta pebli komon li na ke ilok chirish li akwim pechal mare chirish li kape li karlamon o akwi kwan ke na ke ilok chirish li au kiche mare kwan ka kwi reshut li kana ut mare ka kwi kunak li chut li na ilok malak na tenk ang chirish li to malak kwan chikhalan li na lep li na ke kere talaish na kaafel room da beresiman sa li cooperativa na ke shoken rechikwale beba komon haan li na ke sin rishep si chabil rubela rena chabil akwi tabek li angel hunhun uste ke akwi re tal na aran sa eben kwan stusu bankin li angel chirepe li komon haan kwi tohosh ben sut yokep si yoken malakchiten ang sa li cooperativa kwan sa eben ho consejo de administración malak ho ajolominel stusu bankila kui retali chirue eba komon han bat sa kalkwan li angel li ta banuman mokon nak akhi eschap chik rukumil ho na kiema nak kui sa shbene chik eba komon han kwan ripal stusu bankil retali li hong hong chik angel katiak nak kulak shrakit li chia ho ajolominel tentote pat sref laesh karuna kesh kut uchish banun kil chiru li chia pyo chichal malak karak ru na kesh kaushla hanep taro kesh chapi logresi akiana par shrakal malak shtasa lil li angel li kyoket kul chiokeng malak chiteng ang mare chirish li auk mare chirish li kauresing chirish li soloko ak yoko chish kultikan kil malak honak chik li angel sabar kui shesike pru renak te okeng li komon haan teke bire tal po akolo minel inka sakal kwan sa e en shpanun kil chi shunil shpan nak inka te shru la ish na kenaw inka to e kanap chi tiktiik li cooperativas li yo chi nimkang rahlal chia
1: manakyo chitam li kangel li nashbano mukot aklok tachik napkel o li komon kyokep chi shpere singkil li kangel ran malak nak kyokep chi rimpa nak tab anumang chi shkunil mukot ruk tahaan tentobi na nakasik li kate likin kalan chi kikomon li nakanawakwe nakte oken chi chabil li teshke li chabil taush malak chabil nalep Renak li kakooperativa in kakwam sashna kuito kochishkep al nak rahlanchia kyochik ek malak kyochin ima anan li takasik rahlal in kana yokochi sutke chikish in kana yokochi shkotspal shwanun kili kungho chit angel wanaat aran nak anawaki nak mabartosh am li nalep chikho kai u thanak piyak e nak nakwan li kungho chit silokish wanaat na kenawla ish nak Kuilik angel inga yochi ekchi chapil mare kwanke bebliko monshe sike buche kaoshla na teshpanu ko rahnakeras la ish malakona shpas kishke akrabli kooperativa oban shekere tal na kshkot shpanu kilik angel tento na teshaklir malak na te silri shichabil karu yochi kulman karan utstok tento te tau karu li na lep li na uken renakak angel han inga yochi bek ut sikbalakwi aru narush banun kila kalmash kebal shkatila le shole ba komon hamash kebal shikbayak shkawre singkile malak shikbale ba kuire kak sae ben kwan kishkunin lina le bain ho ni angel malak lina le chirisha kwe di kung kung chia kwe kwe laat shakere tal kuntonak li kape malak kuntonak li tse mare shkots bayak lishkihe mare nagakere tal na pokchi halak lisbono li shak mala pokchi chakik ruta anuaran ma jaltat numer chak u chakanap chi hokan ka latna kat pokchi ritpal aru chochi kulman karan mare kona koskoli loklaha mare kon shiki li loklaha e mala kon shiki la kuli loklaha pe jal bana kona ka koseri kinakwe wanak na kulman di na lepkain taban inka na kakeretal na al li angel li nashpas chiku li akwim tento na cholchok cheru laish ho ah kolominel di na kepano biarin anak di inka na kenaw saru chochi chakin kre la pakwim na kasik la ten krikenepe li komon di na kekulak Erkin Rahlal ben kane bakwi te oken chichil balrish aru chochi kulman karan malak aru chochi chichi inkre li akwim banna kwi nakakana chinumek nakshak ere tal kulak mare kwiton mare oshiton ut chalen chihokan chok chiniman li chak kilal pekyal mare tishchap li hunkam li hunmansan malak chishkunil akwi li akwim li kwan aransa la kooperativa aban arush oken rena kulmana na lepain tashkabana klat mata shakwakwe shakwilchak aban shakye nak mare kyal mata akwi ta el chirish malak mata ta kulman karan poka nak inka shakultika inka shakotse la komon asel biru nak rubela tento takakos malak taka numsi resilal chishkunil li karu li naqil sa li kakwanghik malak sa li okeng li nakabano sa li kungkuk chi kooperativas hadyal ma rikin di kape rikin di karlamomu rikin di cheho akwi naka ultikay rikin shba naktakil akwi li kok cheho kun li akwi shba naktakwi la ating ka naka angela akwi ka nakasabe si mukohon takwi ni mang chi chabil hon mare ok chi okay karan malak ok chi chakik Kawat sa iskaba na kwal chochi pletik rikin li pin li kwan chish kataran na anep chik kwal kaun na ke tsakan chokep chish sub pal chish kunil li shkema li chochi li natalimanaran ut karubi tento takabano hanap takajam te siru ren na kinkata kulmang li na kekain ko na kenawak kuilayis takiyak na mare kwan humpukak la kokashlan mare toko kunshaman malako la hukutan yo la hike kabanta ke chiku asa stian klini kal kashlan karu kuluman karan ko ante skwa li toko e marin kate sakhe jash banna mare te tiwe ban li ni te mare ke kachina ku na rute china shokchak kaban ani te sakan kishuni ni karuta ke ran te li ke tom kan e li Aksyen yang kan cius pekial kau cuan nak ane nak macik nak keras di sekolah kanil kau cik sih kau ilalat naru nak es na naru nak es pis di koet di nak es talimanaran untuk sih kau nak keretan nak mukotaruk ta tarubi naru takabanuari nak tento takakace beli ketom kan kalan takake kau cik kau asli toko ke but kalan nak kui di mingke lenak kunakikah kui jokap cicit kaus mana kui takak kaus lana takak kunakir we maring katik ik litok kokep maring nak balik honal tento takak rena jokap cini kang malah jokap cic kau presingkilis kun syakali le di etali sain rena taruh lah kui takak silris takak cap jokwe di hongku ciapim es ka komon ma kwatal rena jokochi atinak malachi sera ikchi fokan nina man man fana taka chapa na lepainu taka am sa lepoko kia tem karuna kulman nak kuntona pli kape kuntona pli se kuntona pli chinache taka kana chichamok selipim ara nak nakwan di kialok u anan di shialalin naru taka kere nak taka tauru chichabil kau cuma nak beli pin li nak mok aran lima kuas komon dia kuin an nak era hati sakan nak era sih kuni li karu nata liman zali choj zali hir nak era li lok lahan nak era li lok lasa ut kuan nak kui cik komon awan kui tak kana aran sa istian li tak kuin karu tak kulman aran li lok lahan kuin maring kati sih kui li sial alur kini li sialir pin li nata liman aran okanak asel ru Ripal canggu na kuang panungkili kungkung cik angel canggu na taka beresiho taka banu akui renak cikho kain inka joko cik tau balik kungkung cik mahelan cisa cik angelan kil li akuin cik panak na kulman hain apan li na akman hanak taka kots akui kun nalit hain li tento akui joko si Ripal bana ho sin kultikata cero mare kual kujik li kooperativa sabar kui inka nataliman li lo flaha mare li nakutun li retalil takal nak chanru panunki li kung hokchik angel chanru nak inkato ilan chanru nak inkato kuar ren nak inkata kakanam chinumek eba nalit hain saka pembi kwan malasay pengkwan laish kwa holominel Ripal kun elik li karujok si kulmang sa li halang-halang si kooperativas aban silpal rin si Chabil karut kulmang nagtakabano malas karuha kuit kulmang nakingka takabano utaran nagtakachap kun di bisle takakeretal nagkwal kuchit li tsekok na anuman malas li nataliman kuit inka nakabano kunak angel sa iskona li aran tashik li kakaus lepan aran tashik li silok ish li tento li choko chishpan unkil eshka komon chiho kain in na choko chishkotpal kui poship li nalep kui poship li esilal erikin sa li hunhuk chi kooperativa so nakabancho chi cheru li honal na kikeker na nakeshruwa kui chi kapinkil mokon chik choko bayak chi sera ik chirish lish angelankil li tse malak li kardamom achal chanru maketauru laesh makali cha kila vikin han li nakman pan han nak takulak li esilal takulak li nalep shpan na kun akwin kain li joak kwi chi taek shpan li railal ut nakenaw laesh na kulak kunak li kakhen malak li cha kila kisa li akwin kain kwal chah chik li risinkil na kanadi sa kapel silbal rish malak na lepak re nak inka kwal to chah kik la o li pangko sa li hunghuk chik operatiwas aban mokon yoko chish kosbal li nalet kain
2: ut kwa kshakia kwe chak kwan chak kutan tento ril pal li hunghuk chik angel malak ril balak kwe li kakwanghik, li kabanuom sa shpen, li ruchi choshain rikin rilpal li hongkong chi nalep li nanume malak si kyoko akwe chi rilpal Shmanakli kakwangfik sa shmen li ruchi choch kain makwa re hun elik haan na kanaw chikahunilo ho kanak tento akwit li kaushlak jirishep beb li kokal jirishep beb li komon malak li poyanam li tohtekyo lak sa hun kutan ut karo nakakshke bal jirishep kwa ye nak tento takil akwit li hun hong chi angel li nakabano li okeng kakwit li bar nakoro chi shmanung kil Shbana nakakere tal akwin na rakhlal kyo chi khalak rilbal li loklak kutan rakhlal akwin kyo chi khalak li rilbal li kasutam Tukhe kyo po chi rakminki li asilan na nabalewe plikomon hingga na kesh pa bakwaye hingga na kesh sumelan na kyo chi khalak rilbal ru li kutan aban akwaye ak kwanko chichisa makajik karuta ramok ren na inka tarak taqil inka tarak taqakul chishunil li raylal malak chishunil li nashkam chakke li shkhalakik ru li kutan kshmanna li ruchicho shkyochi tiak kwok ru ut akwaye na balakwi li chakilal na bali raylal nashkam chakke kwal kuchik la ish li komon li kwankesa li khalakalang si kooperativa di napal si us li auk li nakebano na ruakwi na shraoptesi le rakwim na ru na shraoptesi li katwim ut karu na shkam chakke akwaye khuakwi ak nakatye resilal na bal li chakilal na ru nako kana chi maka chika tekem malak na ruakwi na chal li shnimal li nebail sa kapen sa kakiang ut khona kerapi aku rakhlal mala khona keri li resilal li shtepal alta berapas la anjun rep li rokrok li katenamit Guatemala sabar kui nim zakal li chah kilal chi us rikin li kueh rikin li common li konkepsa li nebain rikin li maka kwan rep re tesh ash re na tesh numsi aku li kongkong chikutan ut nakyo ko chi rik balak kui akwaya li chah kilal Kwal kuchik na niman ruho kanak na katoch kuchik payak mare kwang komon natis si Rabinkil aban anichik takiok rekuin kan nashpano limolam Fede Cobera na kenaulaesh lika komon likwangkesa likwangkong si kooperativas yo si panumang tambalik Angel Erikin aban na kema nakwere kaut sakal nakho kan tento ta panumang tento raupal lilo lakche tento shpanungkil li au kape malak lish Angel Ankil li kapeho akwi karlamo malakhalang khalang kakwi chikchi akwi inka kyal shkunes tento shkeval akwi li kokche chisa renakaan akwi te oken re shkeo bresin kil ru li ruchicho shma kwa kyal kakwi shsail au kchiko kaan ma kwa kakwi naptaka kaushla nakaan ta oken ho shmu li kakwi mkli kyo kochi shkaan khalang kil taka kaushla ban malakhtakan na wakwi sakalish kya lalil nakaan kwa nakwi chik nakbal li rusilal ho ka nakaanan li asilal li nakake chukere laesh li komon mare toho yokesh ishtiki bankil li auk nakakshka na bankil zale kaushla bal nak tehal rak payak shbanunkil li hongkong chik angel shban nak inga chik naru nak yoko chik shbanunkil ho ak aina ko akwi kagiyak tak mare la at nakakwak awk sa napal li nakhek napal kam napal mansan li loklak kal malak li loklak ken nakakwak raupal mare makali siya akilal chirishan ban li tahakya la ke akwi rilpal nakikhing arahlal yopat chish kiam tesinkil li loklak sur li taka chanwa kwa ye nakakere tal nak sa napal li nakhek Mungkin beli komon rahlal jo ke shalbal ish kali li nafes li nake ish kiam tesiru. Kaki ak nak rube lakshak mare kwan nafes ish kiam tesi aban ish katru. Ut nake ish eretan nak chiru kwip chiap, chiru o shik chiap. Nka chik na uchin li khalang khalang chiap kwim karan. Karo nake ish banu nake ish chik sa khalang nafes. Mare li loklak kiche nake ish tan. Na ke ish buki, na ke ish kamsi, na pal li ju amek aran, ut aran wakchik na ke rach nakta el akwi li loklak akwim. Aban, wilat kuchik shat chal shak ish hamlil haan, na kanaw nak inka akwi nakht ta uchin li loklak choj haan chaku. Tento akwi ta kanaw ish kakumon, na li loklak choj. Chanchan akwi li loklak che, li loklak ha, malak chanchan o akwi lao, kwan li shkyu am. نرقي أخوي رو نشقيق نسجك أخوي تشخنيلش أمل عنان لتنتو أخوي تقنو رنق نق لات أوكا أخوي شبانونكيل هناك أنجل ملابونك نالب تنتو أخوي تاتسل ريشي شابيل تخبار تشك أم ملاخكارو تشك أم شقا أخوي كونجاب كتانا نخوان شقطو شبايق ليسيلال تريش باركوان ليروسيلال لي أخوي مكونخون لي نكاك أنجلا لا أت ملخصينا كي أنجلا سكوموني هل أوسخ كيش بانون كلي سيلوك إيش أكوية ماري كوان ناكي أوكري كارو تار أخري ملخ كارو أخي نشنوم سيجي سيلا لكوية إلا أتنك أنا كتك أوش لك شي جابل ماري ما كاكي تاك أنجلا أكوية لي سيلا الخونخو أبان نيناونا أكوية إنك أخو كان شخوني ليش أنجلا كيرو لي خونخو شي سيلا ملخي خونخو شي نالب لنا نوم سيمانش أنا أكون أكاكي أخوي رخلال ما أكوى شوك كويلا إن ما أكوى شوك ري دي مولام فيدي كوبيرا شوك إرهب أنش خوني لش لايش لقا كومون شوك كي شقا خوني لوش أنا نقناو نق بارين تنتو كوان أخوي كارو تقابانو بياق ري ريل بال ري شكول بال ري نقين كاتا رقيق شخون أخوى دي لوك لفوشي شوش ونقنا نق نق بالاخوي ناكي كي أوكري نق ماري شي سيب كيوك شي رقيق لشكيو أم ديرو شي شوش أبان كويتا كاتسيلاك كويريش اكواي مارين كاتا كاوشلا نقطع ساتش شيخو نخوا لي روتي شوكي جوكو باش ساتش بالك اني قبانوم جوكو ساتش بالك انقنا شاقي انا لخلي لقلخا نا جوكي بشي كام لي كوام خا مالخ جوكو كويتي ساتش شي رقيق لي لقلخ كيتشي لي كوكشول لي نكي كوانزا لي خانا خلاق شي ناخي ركينا ان مانكا تا كويتا كاوشلا نقو نخوي ساتشوك مانكا تا كويتا كاوشلا نقاخون كام سينك شلي تشيكيال نقطعان و تقا تانخوي تشكومون لي تيلوك إيش نقطعقل تشابل خروب لي كومون ما قا لشكوالي روكا ما قا خنق لي ناخيخ رينكي روشي أو ما ما قا طبيعخ كويش تشبال ملخ شكمسين كيلي روشي شوشان نين كاوشلا لاين نخو كان تلتوبي تاقل تشابل ملخ شبانون كيل سقال لي تيلوك إيش سأشبيل كوتكوي تاكا تاورو اكواي اللي كرو كيوكو كوي تياتينا كانت كون تاكا كيري تل نا انكا تاكوي بنينا تاشال ماري هناك لي شني مال راي لازا بكوي تاكا كيري تل نكتيرو هنكوتان مالكتيرو كوي كوتان تا ساتش تشكوني اللي كرو نقي اللي تولي تاكا لي لو لخا مالك لي جوشا تشوش ما كوا هان أنا أخوان أكيو كوشي ريبال لا أو أخوي كيو كوشي بانون كريوت أكواي سي بامبيل أخوي ريتاليل نقريكين لي روك لي كومون مالاخريكين لي روك لي بويانام كيو كشي ساتش كشي شخوني أوت أكيو كوشي ريبال وكان آخر رو شقا كومون شبانون كيل سقال لي نالباك أكواي رين توتين أنغخ كوي شي شكول بالريش شي شكونيل اللي كاروش سيقي اللي قاكوا ديوس شي هو كاين بي نا كنا كواكو شي كان مانكيل كون لي نيم لا سايت اول سوبيري او تاعش راقيك نيم انتو شي جيرو لي هونا شي بيقي ري راب انكيل شي بشكوش فيديكوبيرا